0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, ekipa koja je već na nogama, čestitam, izgurali smo zajedno do petka, a i ovog ćemo jutra uz jednu, a možda i dvije kave, ajde, ipak je petak, zajedno uživat, pripremat se za vikend. Ptice nam cvrkuću jer je Hajduk pobjedio, tako da onako mirne glave zaključavamo tjedan. Kolega Alan Mornar je tu kao naš tehnički realizator i zajedno ćemo lipo uživat u ovom jutru. Novi fosili su tu za sami start. Dobro jutro, ljudi.

sve što smo prošli ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamirili. Kutem ću s tebom dočekat kraj.

0: naglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

glave mi ne gre. Da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijesim
2: sam. Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
4: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Vrijeme je za male oglase. Naš telefon je otvoren i netko nas je već nazvao. Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Izvolite.
1: Probajem domaća jaja.
4: Dobro.
1: I motornu pilu. Na mobilu 097 758 0734.
4: Dobro, hvala vam lijepo na pozivu. Dakle, prodaju se domaća jaja i motorna pila, a telefon je 097 758 0734.

0: Molio glasio, dobar dan. Halo?
1: Halo?
0: Izvolite.
1: Imam jedan oblak.
0: Recite, slušam.
1: Prodajem prezu Agriju sa točkovima i sa noževima komplet. I prodajem pumpu za vodu, tri crijeva i usnu korpu. Na broj telefona...
0: Samo malo, molim vas. Samo da to baš zapišem sve što ste rekli. Tri crijeva ste rekli i?
1: I usnu korpu.
0: Dobro.
1: 091.
0: Uh-huh.
1: 527.
0: Dobro.
1: 8091, hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, prodaje se freza Agrija sa kotačima i noževima, pumpa za vodu, tri crijeva, korpa, sve na 091 527 8091.

0: Evo nam još jednog poziva, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaju se dva jareta, dva muška jareta, znači može za daljnji uzgoj, lijepi su, a može i za obradu. Imaju preko 20 kg, prodaju se vrlo povoljno, a sve na broj mobitela 095-914-94-31.
0: Sve zabilježeno, hvala vam lijepa na pozivu.
1: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Lijepi pozdrav. Prodaje se dva muška jareta, mogu za uzgoj, mogu za obradu, oko 20 kg su teška. Detalji su na telefonu 095-914-94-31.

0: oglasi.
1: Tražite novi televizor. U Vakomu vas čekaju Xiaomi TV A Pro modeli. Odaberite 43 inča za samo 279,99 ili 50 inča za 339,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

0: Trebaš pisać? U Vakomu potraži HP LaserJet model za brži automatski obostrani ispis i Wi-Fi po cijeni od samo 89,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.

okisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, rekao.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Da mu je onda sad pomogao, sad bude zdrav.
1: Gledajte, gospođo, ne želim vam davati lažna obećanja. I moguće je da ćemo terapiju morat ponoviti. Ali ja ne vidim razloga zašto ona ne bi dala vidljive rezultate kod vašeg sina već i nakon prvog tretmana.
0: Čuješ, dobro bude, zdrav budeš.

0: Živjeli.
1: Živjeli.
0: Pa vam te dugo nisam vidjel da piješ.
1: Samo za posebne prilike.
0: Ovo je život.
1: Nije loš, jel? Kak to da si dobro slobodan dan?
0: A moram, po zakonu, no.
1: Na, dobro nam se poklopilo.
0: Je. Yeah. Još kad bi sam ta jebena kiša prestala...
1: Rekli su sutra.
0: Sutra? A čekaj, jeste vi sanirali ono klizište?
1: Jesmo.
0: Pametno, pametno. Vidio sam snimke tog sranja na internetu. Po kuću ti sam nestane. Mi se progutaju zemlje i čao.
1: Je, mama se isto jako boji toga.
0: A kak je ona? Čudi me da ni došla baci toliko kak peka ide i to.
1: A teško je hodati bez štapa. Ali bez brige, sigurno ona nas prisluškuje.
0: Neka, neka. A mislim i tebi svaka čast kaj briniš o njoj. Pa ni lako.
1: Ne, nije meni teško. Nisam te pitao kak napredu istraga.
0: Ma.
1: Kaj, nije dobro?
0: A ne znam kaj da ti velim. Taman kad pomislim da sam pronašao nekakvi zajednički jezik, s njom opet ode se u pizdu mati.
1: S Martom?
0: A da, jebote. Ma mislim, to su ti žene. Nikad ne znaš na čemu jesi s njima.
1: Meni se čini simpatična.
0: Ma je, dobra je ona, ali misli da je popila svu pamet svijeta. Klasičan primjer mladosti i nadobudnosti, no. A i mislim da ona igra nekakvu svoju igru tu.
1: Kako to misliš?
0: A nisam ti ja glup. Kužim ja da ona nikom ne veruje i da mi pol tog prešuti. Mislim, vidim kak me gleda, no. Dobar žar?
1: Je, je, bez brige.
0: Pa kad treba donest kaj meso, ili neš?
1: Može, da. A daj mi dodaj rukavicu prvo vruće u pičku, mate.
0: A di je?
1: Iš gore, na polici. Iza stola.
0: Aha. Uj, premali sam.
1: Pičku materin.
0: Kaj ti je to?
1: Pusti.
0: A metod, kaj to je?
1: Jebo ti pas, mater, jednu stvar te zamolim.
0: Pa dobro, čije je to, metod? Kaj to?
1: Pa rekao sam ti rekao da pustiš. Ajde, ajde, makni se, makni se.
0: Ajde, čekaj.
1: Gle, kaj si sad napravio?
0: A mislim, to je sve nekakvi ženski nakit, kaj će ti to?
1: Bravo, inspektore, bravo. To je od mame.
0: O, pa kaj to radi tu?
1: Donio sam ga da ga malo obnovim, da ju iznenadim za rođendan, baš moraš sve znat.
0: Aha.
1: Kaj? Daj.
0: Kaj je, si se zapijenil neke, no?
1: Pusti se, prosti, kaj sam planuo, malo sam nervozan.
0: A dobro, dobro, okej okay, sad.
1: Kaj, di, kaj s tim mesom, ajde?
0: Ajde, evo, idem.
1: Ajde, u frižderu ti je gore na prvoj polici.
0: Dobro.

0: Bože, Bože, Bog.
1: Alo, Fabek, di gori?
0: Di načelnik?
1: Baš je malo prije otišao do aparate za kavu.
0: Šefe! Bože, dragi! E, nemoj mi se tako prikradat, skoro mi je kava ispala.
2: Šefe, slušajte.
0: Šta radiš?
2: Ma daj, slušajte.
0: Da.
2: Ma slušajte, šefe.
0: Daj, smiri se prvo, dođi do daha.
2: Bio sam kod bratića, sad delali smo peku. Tražili me da mu dodam neka i srušio sam nekakvu jebenu kutiju.
0: Ne razumijem.
2: Ma iz kutije je ispala hrpa jebenog nakita i to ženskog. Nisam siguran, ali mislim da sam vidjel zelenu naušnicu, istu onu kaj je nosila Vesna Perić.
0: Čekaj malo.
2: Da, on je rekel da je to nakit od njegove mame i brzo ga je maknul, ali nije on to normalno reagiral kad se to dogodilo. Ja ne znam, šefe.
0: Nisam rekao kamo ideš.
2: Pa nisam glup. Rekao sam mu da se dogodila saobraćajka na zaobilaznici i da nema ko drugi da otiti na mjesto nesreće.
0: Jesi siguran da to nije nakit od stare?
2: Ma kak da budem siguran u pizdu materinu, pa ne znam kakav nakit nosi stara. Ali ta zelena naušnica, to ne mre biti slučajnost, no?
0: Razgovaro si s Martom?
2: Kaj? Ništa, ne, zakaj?
0: A, i ona je izrazila određene sumnje.
2: Prema metodu?
0: A među ostalom, da. Pronašla je njegov dosije.
2: Materinu. Ja sam mislio da je on dobro, da nema više tih sranja. A bil je na jebenom liječenju i onda je bil normalan cijelo vrijeme. I cijelo vrijeme nam je to delao pred nosom.
0: Čekaj malo, smiri se.
2: Kak, šefe, kak da se smirim? Ja mu moram sad, moramo mu upasti na imanje.
0: Treba ćemo nešto jače od maloljetničkog dosjeja da dobijemo nalog za pretres imanja.
2: A gdje je Marta sad?
0: Otišla je uzeti još jednu izjavu od Gregora.
2: Gregora? O pizdu materinu, ja moram it najti.

0: Prestani više.
1: Pusti me na miru.
0: Hodaš tu, ko bezglava kokoš, gore, dole. I vrijeme danas
1: bit će promjenjivo na zapadu. Jel ti se činio čudan, Fabijan? Kad smo ručili, bio čudan?
0: Ti si čudan. Pričaš sam sa sobom.
1: Lijepo te pita, mama.
0: Bio je tiho, kak i treba biti kad se jede.
1: Nesposoban je. On je jebeno nesposoban, nije ništa shvatio.
0: Ne psuj dok si pod mojim krovom.
1: Stavim stalno za novijete.
0: Isuse Kriste, kak se on razgovara sa svojom majkom.
1: Cijelo vrijeme skačem oko tebe, koja sam ti sluga.
0: Prestani! Da si odmah prestao!
1: Neću prestat. Dosta mi je da mi govoriš kaj da radim. Na hrani životinje, pa bi prozole trebalo oprati, pa mi zriba i leđa, pa ne vjerujem više. Da, sad još i plaći. Kak ti nije sram? Jel vidiš na kaj si me natjerala? Jel vidiš do kud si me dovela?
0: Ja te budem prijavila.
1: Ma nemoj, a kome me budeš ti to prijavila?
0: Policiji.
1: Policiji? A zbog čega me budeš prijavila policiji?
0: Znaš ti.
1: Ne, ne znam, mamice. Ti mi reci.
0: Ti nisi normalan. Sam sa sobom razgovaraš, piješ kad si sam.
1: Zbog tebe. Zbog tebe, sve to zbog tebe.
0: Kam ideš sad?
1: Idem se maknut, da te ne zadavim.
0: Zadavi me. Ajde, zadavi me. Ej.
2: Di si?
0: Kako je to pitanje? Na poslu sam.
2: Moramo pričati, Marta.
0: Nemam sad vremena za razgovor.
2: Ma bitno je u pizdu materinu.
0: Onda mi reci preko telefona.
2: Radi se o istrazi.
0: Budi konkretan ili ću prekinut.
2: Daj mi samo reci di jesi i ja dođem za 5 minuta.
0: Mogu se naći s tobom u kafiću kasnije. Javit ću ti se.
2: Ne, Marta, moramo pričati na samo.
0: Rekla sam da ću ti se javit.
2: Ali

0: Kao, jel može to brže malo?
1: Ne može, gospodine, oprostite, moram skenirati.
2: Alo,
1: svaki
2: gori?
0: Tebe nisam nikad pitao.
2: Mislim da nema potrebe za ovakvim ponašanjem.
0: Jel? Ti budeš mi objasnio to.
2: Očito netko mora.
1: E, gospodine, to vam je 27,5.
2: Evo, sekundu.
1: Ako imate, molim vas, točno, evo.
2: Kartice.
1: Dobro. Evo, račun.
0: Ko se ovaj ovak spremio?
1: Kaže da ide planinarit. Jel ovo sve ove pive i...
0: I da ćeš mi mali brandy.
1: Aha, znači brandy i pive.
0: Da.
1: Evo, jel može ovaj?
0: Može, može, ajde.
1: Ajde. Čekajte da skeniram se.
2: Nisam htio unutra stvarati gospođi neugodnosti.
0: Da, ajde, makrini se da te, makrini se.
2: Šta ti misliš ko si ti, kak to razgovaraš?
0: Alo,
2: kak to razgovaraš?
0: Ne me nasmijavati, makrini se dok te nisam ubio.
2: Dok me nisi ubio? Da ti znaš da takvi prijatelji možeš ići u zatvor.
0: Još si mi samo ti trebao da...
2: Šta ćeš? Alo, stani! Alo, stani!
0: Niko pik, nemo ni pomišljat. Dobar dan.
2: Vi ste iz policije?
0: Ne, nosim odoru iz zajebancije.
2: Kako odvratno selo.
0: Kaj?
2: Boli me kad pričam.
0: Dobro su vas bome sredili.
2: Ja želim prijaviti. Želim prijaviti osobu koja me napala.
0: Naravno. Recite mi prvo, di se dogodio incident?
2: Ispred dućana.
0: A kojeg?
2: Ne znam, ovog tu na glavnoj cesti.
0: Aha, u redu. Možete li što preciznije reći, u koliko sati se dogodio napad?
2: Izgubio sam svijest u jednom trenu. Možda prije sat vremena, ne znam.
0: Prije sat vremena... A zašto je došlo do fizičkog obračuna?
2: Ne znam... Neki manjak napame ispred dućana. Iz čista mira.
0: Iz čista mira? A kako je izgledala osoba koja vas je napala?
2: Bio je muškarac. Srednje 30. Mm. Nosio je kapu.
0: Mm-hmm. Evo, samo malo. Halo?
3: U ambulanti si?
0: Jesam, uzimam izjavu od ovog...
3: Zvala je prodavačica. Vidjela je cijeli sukob i identificirala napadača. Bio je to metod.
0: Daj me, nemoj jebati.
3: Čekaj me ispred ulaza. Uhitit ćemo ga. Ovo će biti i dovoljan razlog za pretres imanja.
0: Hvala vam na suradnji.
2: Pa čekajte, pa nismo... Evo ćemo.

0: Inspektorica?
1: Bila sam u prolazu.
0: A znaš, možda nije najbolje vrijeme.
1: A nećeš me pozvati da uđem?
0: Baš si me ulovila u pospremanju.
1: Šteta. Istina, trebala sam se najaviti.
0: Žao mi je. Neki drugi put.
1: Ja mogu da bar do WC-a? Stvarno mi je sila.
0: Da. Da.
1: Gdje?
0: Ravno, pa prva vrata desno.
1: Hvala.
0: Vidiš sama da je nered, kažem, baš u krivo vrijeme.
1: Sjest ću samo na trenutak. Mislim da imam temperaturu.
0: Da, bljeda si.
1: Mogu te zamoliti za šalicu čaja?
0: Da, možeš. Valjda mogu kad si već tu.
1: Pio si?
0: A?
1: Vam vidim limenke na stolu. Mislila sam da ne piješ, osim za posebne prilike.
0: Imao sam društvo.
1: Aha.
0: Može kamilica?
1: Da, naravno. I meda ako imaš.
0: Imam.
1: Gdje ti je baba?
0: Malo prije je legla.
1: A onda moraš jako tiho pospremati, da je ne bi probudio.
0: Da, ali ima ona čvrst san.
1: Raspitala sam se malo oko onog nestanka.
0: Nestanka?
1: Izgleda da si bio u pravu. Fabian nešto skriva.
0: Da? Neki si saznao?
1: Ne želim brzati sa zaključcima, ali ne izgleda dobro.
0: Evo čaja.
1: Hvala.
0: Misliš da je Fabian?
1: Imaš limun?
0: Treba bi biti u frižderu.
1: Ali nešto mi se ne uklapa.
0: Hoćeš malo hladne vode, da ti se brže ohladi?
1: Ne. Čaj se mora piti vruć, da iznoji bolesti sebe.
0: Rekla si da se neka ne uklapa.
1: Spomenuo si jednom da imaš sestru, je li tako?
0: Da, zakaj?
1: Znamo sam se sjetila. A ona rijetko dolazi.
0: Daleko joj je.
1: A otac?
0: Moj otac.
1: Da. On više nije živ.
0: Ne znam, nisam ga upoznao.
1: A mora da je teško to odrasti bez oca.
0: Moja mama je bila dobra mama.
1: Nisam rekla da nije. A gdje je ona?
0: Rekao sam da spava.
1: Oprosti, mislim da mi je temperatura pomutila pamet. A ti ovdje imaš peć, tako?
0: Imam.
1: Mi u gradu uglavnom nemamo peći. Možda bi ju vidjet.
0: Hoćeš da ti pokažem?
1: Molim te.
0: Dobro. Još je topla, ima žara unutra.

0: mi ostavio da ga ljudi nađu. Uz mali poklon, neku sitnicu koja je pripadala žrtvi.
1: Spusti pištolj!
0: Šta, jel se bojiš? Jel se bojiš?
1: Ne mogu razgovarati s tobom dok mi prijetiš.
0: Nisi me još čuo kako ti prijetim.
1: Rekao sam ti, Fabian.
0: Jasno mi je i to, ne brini. Pokušao si sve podmetnuti njemu kad si shvatio da se obruč steže. Na njega si i onako od uvijek bio ljubomoran. Imao je sve što ti nisi. Obitelj, jel tako? A bratić ti je. Tako blizu, a tako daleko. A mogao si to biti ti?
1: Prestani!
0: Ja sam sjebala kad sam ti spomenula da mi je on nešto sumnjiv. Odmah si odlučio iskoristiti priliku.
1: Nemaš pojma o čem govoriš?
0: Gdje ti je mama, Metode?
1: Kurvo!
0: Jel boli?
1: Ubit ću te. Zadavit ću te koji ostale.
0: Voljela bi to vidjeti.
1: I dalje nemaš nikakvih dokaza.
0: Sigurna sam da će se nešto naći. Ali znaš što je super? Ja sam u ovoj pripisnini završila zato što je netko vrlo sličan tebi odlučio nauditi mojoj sestri. A meni se nije čekalo na dokaze. Moram ti priznati da je situacija opet vrlo slična.
1: Maki se! Maki se od me! Fabian!
2: Marta!
1: Spasi.
2: Dobro si.
0: Bilo bi bolje da ste stigli minutu kasnije.
2: Šefe, treba ćemo hitno.

0: Niste trebali ići sami. Gorite.
1: Ovalo neukusna primjedba, s obzirom na sve.
0: Odveše vas neko u bolnicu. Moraju vas pregledati.
1: Dobro sam.
0: Inspektorice, gotovo je?
1: Da, valjda je.
2: Šefe, inspektorice.
1: Fabian, žao mi je.
2: Ej, meni. A trebao sam znati, mislim, morao sam znati.
0: Fabian, zbilja ne moraš ostati.
2: Moram.
1: Što je s njegovom babom?
2: Odvezli su ju sad u bolnicu, Ana kljukljiva s tabletama za spavanje, ali trebala bi ona biti dobro.
1: Misliš da je ona znala?
2: Nadam se da nije.
0: To je s naušnicom.
1: Kakvom naušnicom?
2: Druga naušnica koja je pripadala Vesni Periću. Tu je. Čuvali je nakit svojih žrtvi.
0: Tako, znaš, to ćemo još pronaći do jutra.
1: Ja ne mogu više stajati.
0: Dođite. Odvešu vas do auta.